0: tôi nó có chưa có em có phải phải phải chứ nên chị hoàn chưa muốn phải chưa mà bắt đầu mà chị đang có chứ à ít nhất là chị cũng sẽ có một cái là phải chưa à hấp dẫn hấp dẫn tâm sự chị hoàn chị đã có một cái là à đó là tập là à tập Tôi cả ý tôi à
1: ya umur tôi phải sẽ cứ cả tàu từng à bịt cát cốc tất cả xin lỗi
0: nhìn chúc ngay có cả cầm cốt
1: Na tun rek snaip gekut.
0: Ja, ja, dacht. Ja, ki getat net so kun. Da kwam awai, kwam kukan kja gat mkini, chukan rech dunuk. Akuna awai, kadacht se, dod net nacht tukhut, ja, ja, kiot kutsni. Ijuktai aku tun awai tun kan tuan saya tun juga kapis kim.
1: Ya tu.
0: Tun tu ayu kunci.
1: Teman itu kanum saya kamu tak kan kanum kita tak kamta Allah kuter sohit kute. Imu tukait fknata arulak tafiyak natat arulak tafiyak natatu kanam tulas kluta sasaka kingan 15 minutes tohteng taum iloni tohteng sasaka kikrima kluta pasu half hour yuktun waitiut kuntakam da Apedam nasi ni tuan bilas kuku tuan TV tuan bem ta 15 minutes tuan sasai raksu ta. Tamani upi ngaksu ta tuan uptaksu ta bitus kuku Kasatun sapkaitin kapufaraluki kanam kitaput. Kasatuk sanak toi gaus ngalutin pinnauhtut kanam kitaput. Mumis kuluta, mumis kiuluta kanam kiluta. Ilini toi liiting lani chatamami liiting kami 15 minute ako na ilang aktim maksuni kaftin tiyanag kaftin minutes ilang aktim makan ikilikane raksuni kanam tisput amsatawam akut Fyrlig in the put kato it all over. Ungani snami. Kuskok fi miloni. Kuisu pi miloni. Fyrlig in the put kataro koral reit. Hwangu tasto king okser ni mai. Kali fyrlig in the put kataro koral reit. Man national soon to Karami thoughts to Katarilak thoughts to Swam Tariluta Kasatun Totten mana kalah tersebut amsing luni. Huang kuda su kelingan ramca kitwasa gaya suka tutkaraput ilu praput sama kutkitwasa gaya suka suka kitstrikung ramisuna kitunga kitsukhuni pingaksan.
0: Iyo mumlo.
1: Тот стену нам гнам няю хакт.
0: Я.
1: То я. Анх пока ма анх тарыз нарынет хак.
0: А то па анх тарыз кнак чам гатам ктали нухтарахлутн. Matumayok sa pagkakin ng kadam si Kubot at tamsa sa yakin. Kaya ako yun kila mong siyukan na itong nisarit.
1: Nitong niyo kasi mong kwa?
0: Ya, ang lani, kwat ng pilaran ka. Tot niko kan kipuyak ko nakpakilu ng tamagun pilakayakan kam kayaga ko suki tot nipeakata tapwa mang lanilak nilu ng ilay ta pilakat kwastap suklu ng
1: kwa tot nipiyaga ulami ni tuni yuga kamanga ni tuni lutni pilaktut kan skalget sutoi a cham knasnoi pomat namkhnik a kala kala sutin peak sutin kui khani kwa Afkina asakuta khut sasata tuluki a pani bordani you can kasku kum health bordani ilagaut lakto a tranktoia ikayut technic hospital kwasu yung jariste Kalilri tamang ito ni nasunrit at tukpordaw lopi na kalilray na kanrahtakan resto magsukhanu mula nga kan resto ma kanrahtikshay na ta. Hingan to ito at kanrahto huwina to ukfuklara ka akawa ni high school am tak pasm ni graduate a lot taksim ni health aid aus hunga health aid am gaya genisht so gui yungu gumi graduate am khagalo su high school am agunastoy liknaf ka tak sunitoy tak shani gui nastoy kima health aid taulo 5 years atuguluku kui hirungo me to ne takam ke aya kala ma mam tres khamun natuna ya khama ikut mun kui hirungo me to ne skun ga chakum gut pun ga takshu ke health aid taul khama ki matamani ki tum khu kwek tai takso Ayaga kama. Tamak nunan. Tamak nirinikwani kwa mumishkiya rakman na imula rakam. Unom ka tekstoriya kot amsak tekstoriya kot tagwam kali taring tsukola gluten am kali taring tsukola gaksunakit itwaktung kami Сегвам жалы икаа юсута хонгута кингуунам ни юхтун канри угалгааны калаагут лакумт ки тутхараапут илу праапут су икаа ют муцеэкулгут. Агумг амшаттаймат уна апкатахха атха нуналгут нуналгут лм таку гилмуг миунгуслуг David O. David так юхтун каюмг апхаклугу юхтун манна канга яахпут таамхани чингу масхо таммаску маскнаку кингу лэмтнун чингу масхо чингу мамшу угуани хуангута high school хаута утхтлэмтни аарнгай бас гэтвнгарик лутат гээл лайтни акэн лайтни гэтвнгарик лута кинуни такшута той акф кнани хуингас акэн лини кан рутлосхага таум кайум кассахн ритут нүсөг юхтэн ганга ягахт жив муусуг роқлу датчак битс хог таум агай чүмүн чиккит нилүг манла ганга ягах бүтлийн тамана такумни укфук парлуг ганга ягах бүтхан гута агай тум тамани ичуха нашун рекликен шулбат сахбе миллани юх алахтул хат аттаутим канга ягагалут эгам агаютм канга ягаалхут канрелуки хэмгэмитони пилхот эсин хүтам кайум манна канри ярах бут тап гуусуг чиккиутклха агай утм мик там маск фкнак гоокут кпэлсхо хинга нит кахаласм гу ауи реклашхо яга каттотн бухигкла касатн эт васхагнгол асмэл таум тэгэл тэгэм гинүкнрак ун матн бүүнэ илү мусэнэлгэ манна читтиг фут хангук тарин уссунэк хани хакалаар утук юх а тэгхарапук социали илү прагку
2: нам дахиктун касаасута тугам хуяу иканка ангаю катхалаа хути тулитиукси юктун канхаяапаа хуитарин уммаакаффату юктун канхаяак хуитарин уммаака кагуу ниуу яак хуяна гуд морнинг бай
3: ва онлана чакнахпа э жалики на паяза хуйпуни чамктой кан кан кхтуфти аккунун куритиу нечукнит сютнун макунун айокнит хатшаттиммкут тамаакут ауай нечукни укатлмни ухатн айокхлерингатуупут хонкута аккунаам уна айокстасикит кахнгоорлахпа иллини аа макалхтагама алтраахутлуунаани Khatin kadam jas ngo khluki aya kiyot tauna khok khinga espetlu khani pa khani khtoi uitaku mfnuk toi khinga espetit khalutin khinga soi jam tu me khdo pat kan khda pakka kakken Joyce, it's the Waka Angasak. Jump through Mankit. Joyce, wing a big do yaklo dunkship and hotten pancoma. Ugo Immodunicati pillar up. Ugo Wako, Joyce's but Kanhadin. Ja, itu kan bak jadi tak taring kena kucat tahun lupa. Jadi tu, kui ngahat kan fokus. Jauh yuk saksi. Jadi sepet hat ngiu lah. Baga lu yuk saka ka swatam gatu kulun. Tani tanda.
1: Ya.
4: Yeah, good morning, good morning,
1: Tämä vaikaa ei ole vattu.
5: Good morning, Mary.
3: Good morning.
5: You want to come to this? Support the Niet zo net goed, niet pounden. Jongen, ik heb het gehoord toen ik van Kewa yu kem a geng utaif Dam I ga yu nechtu ji Sliilu ji Na Ixtun qanam jit gunu nechuk Dawam Memri Akka tamman ya 60 minutes ak yoksu go I think you were Dan Rather Ha ha ha ha Kut luk boli shay fresh hurt
1: I laita kotoi, I laita totna kasata kutta umjoksu jatretni kaare vlasrapitnya.
5: Ja, okei, sieg nähty jia umjoksu ku manna juhtin kadem jitta. Okei, good morning.
1: Good morning.
3: Koya nakpatak nkaya gaukutin. Ukut kata di kanak kanak tu je kata skam kut.
6: Ya tali. Ukut.
1: Wow. Atchen sijikat akunun nasahtta utnun huingatoi unnomktenga managir down gasak ati turi pelra to to to agutuna aki tutal ram 750 aki kem ram nastart staudem atkhntun gut nastartaut mik asik namt mik qasu akitupem nastartaut mun illautakam da yucht kluta pilachte gut jorle da ving winna qaqsau ne khinga deutsche doy nastaus kum da ruya maqtaht qsuni Oya machen ratagwam sitvrun KYU came ayhturatha yaqfaqamixtiquq aqiqanqa yaqfaqamixtiquq awai sogumi ivanam qayagalxmini nasunail akka mikqamrimin taukutkhani angayuqqaitsu tanghaqam kipuzuginan nanitoimam treisrimi massartaqamirin gattaukuk angayuqqaita quyaawi kiuqatullhoornga jamaayaarlootootn taqqaasqfukinniillugiqooqqulo kiki tsalliuqaasqallo Taringi naqsarlu qanum tilasqa tamana khanginun nit skarluku yuguni khanguta tamamta nit yunilra miklingqmi ayagyokatsagangqmi timixtmuxtingqmi lu qanrutima qami jalleranik khallu jamktoy qaqqiitlhanik qanrutima qami ummiyon qlaxtu yukta magmi pikane reyukuluni pikane reyukuto khallu Mary kan ila yukuvro
7: ya kan soktoy una fani Sasakpuk at tawjim ayawal sa magpiyukong alaga chali espetchali sa magkakamukot ni jugnit na kay chali kanroh chukuf kwan sasakpuk taknera
1: ya Ah, 15 minutes wa kuinga sasakaun tang vagluku tuat mukamhto. Ah, 15 minutes sasak pitariya kutuam jali ukut ni tunis jali taita tauna tuat pitangran saita kaskartinga piluku ikhilikaw mga kuna ko ni 15 na umkunik ko na tuwatsun pitaf na ni. Ako kunik si matanam jali alay ito kinayim na yuish ko mi umutrihlo ni tamakalo ni kwaslo kus khoqfarmi tammaani kuigmilloni khall yuilqumi piun riumalraartan qaaqan yoorakh kamkhnik kitfaqtissuut klaraatsaliuna kyu kektootn chali attumkhluku kilgiluutn nunaanik nasuunaariluutn Yor nachshamk, yor reqamng, titlhamak igayuqtaalut ngiyoraqamang gattoi tamalkon khani igayuqtaigayuqulut ng KYU kertumaklugu kilgittut murilknaqsaamak tuakunsut yorinrilngeramang yoppillutnga yorinrilngeramang asani nunani witalreit ukfulreit agayutmun pijamkhtun kaigatsiarlutnga yorakkan pitsugulagum avit avit kluki kvriqam agayutmun tammini toynakhani KYU kek ikayuguk anginilngut jan yorutnik yorutkun umyugaitlu nalugaqlutnga anginilkaqhalutnga matn tamam tapitukut jamktoi ni tugnaqam ta yorun khallu kinaqalaqtsa ni tugnaqam tu umya qwasput toni nas umya qnriqtlaqa but uqqiliqtlinilunillu umya ni tugnisim tun attuuq KYU kek jalistaitu taukut yuhtun sumumis mumichilri jalist kasatun tuqanin gata yuhtun suqan tulit nassaqtaqafsiki kintutri tamani KYU kem or mam trisrmi kuyawi kaqsuki in person yugunitamam tasu qantsuqlattuukut qantsuqlasumtun nassumni qantsuqlaga qamta nassumni nassunailgumuk niitugunilreit illait ummiwait nassartiksaitlartut pitsakut mak jalilreit qalaqtsxeit reidiutun pitsaqutmik qantsuqlaksaitlartut nallumkhnitaguam jali qantsuqlaqarlutun nallunritaqami su qantsuqlarlarmenik kasatun apreitnik on the air in the air qalaqninanrmeni reidiutun spikkuni ismenik akkasuawakin qalaqtsxeit kituqt tut ismakhnik tawam ispkinrilnguq toy ispkinrilutermitun kituqt ksaitaqsun tawam qanq to mary
8: ya asistan ini toy kwa onak sakhlut nuna kamkin toy kwa ni kwatali aku aya gakti qamk
1: ya ani khwa banis pak qanq kan qaya gaw sikut qaku taima kam ki qan qanaxt
8: ya akam toy khwi nga chotot pilakhia ko to pom toy pit khat qan kan qlaw ni chukune quluki mane qalax ee tomiya naqtaqlar tan xoq taqtuq bu kitta qam tanjan qutin
1: ee kitta ki xotoy nasun rita qaqinga ukfum kun spetlu ikayut kamtik xani qalaqtutun Rihanna Mary, Kiligilo,
9: Ik heb het niet gezegd.